bubu a esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obete no asempa yetia eye kase bo a yede brawo ewo asempa fm enwume no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu hia ni nyina yede brawo asempa yetia eye straight to the point esense asempa yetia